0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba yatahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salbar bum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
2: Furumietul ligare da fedur. Capitolul Aba.
3: Au feduru, abalani Jesu Cristo apostolu, naburu în ungara da tohun, hugu elani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lui hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ele, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la la busa rubai, sandu gida la de lani sifiri sandu, Luga gamba di huma luma lun la numa da gudun la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lu beiti saragu areini luma darangilu luma gien bungiu. Ruma ma uedi guni lu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, lu agu luweni lu gude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudun in Jesu Cristo li da ge oweni. Ligia buintinya lu bei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusundan, le sinyambi la dasairu, sinyaligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha vaguni luagu murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La lubeiti havandu ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gin. Hisi atin Jesu Cristo hun, la usun manihi humagi lulan. Eni la usun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ahagia le lube la sufri runi Cristo lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine la rigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani, asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, ligia meme la wago bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Au lu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani burikata ile. Ligia lu baiti, aranse nyu huma eni jusu kumei lu bui dun haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le la giribu du Jesu Cristo ubowogun. Keisi sani gu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi en lira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarbe